0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ke hingo e matua, moe tama moe anga anga tapu, lio ngia dau tolu. Ko iki nai, ko koe ka hamalo matua, ko hahanga atua mau tolu ke hawhiawhi, ke hawa anga anga tapu, ke whakatau haele mo mau tolu, ke ha mau tolu, a tause anga nei. Takitaki mai koe koe atua, whakamunina mai ke mau tolu no koa ngahua ai ke hawhiawhi, ta hoko atu ke he pongi pongi a pongi. Mai hawa whakalo whanoa. Kia takitaki ke hingoa hao Yesu Kiriso, ke monuina ia mau tolu. Amen.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hai madam drena nga falo fala hetu kita tolu kwa sei sei hon formalima ma ono ma fitu et hon forma valu et un minuto ne tai che tai e mata hola ono si hai falo nga tu che la ta moi totala moi te minuto tu pe mata hola ono to hokum bai ai ha to tolu ma drena nga le tuala mali le tuala ale mali e toa a loro kini pa vihi QSM
2: wala te
1: NZSM haya ke matu te kia te tūru he mata hola ono ke hoko atu ke mata hola honga fulu hoko mai a Trinda Heka he mata hola honga fulu ke mata hola ua hoko mai mngoi a hoko mai mia Luana Penian ke matu te kia te tūru he mata hola ua ke hoko atu ke he komoa ka e koe lolongo ne fina tua tuia ke he tama fuata ne ngoko Anton mai he maanga nā ko Avaseli oia woi makapisenga whakalofala iatu hofio e whetu ke koe ke a fiavi oia woi mai a manu follow. Anton, have a good evening.

0: Hayo me dimdre nga hofio fio di the fuck all of la im hakia dum turgo vori do minuti ne toi ke time mata hola ono si tunga ia ko hoko mai di mga ho ke tau ma ve ha do tur faka ke tau malanga mo tau finita ma ve ha do tur no no fam tur mo mo ni na to li li do tur ke fele veia ke fa hitapu ha hai mua ia do tur no no fa am tur
1: Faruela hi kua whakanoanoa mai, ma te makai nanga ki hea whia whinei ke he. Lea ta ongo pia me niu e ko me murita liwa pulu hanei, ne ma vihi atu ke mtulu, kwa I hawa he pahalotu, ma whole a whia whi, munuena, a tautu losi.
2: You're now listening to PMNUE.

0: Hai ema toko bisinga pina follow do lelo long ma hofi do tolu game. Tangi tangi atu ke fra fia fia ke amtolu ke a fia fi amana ki ko amunui na me mafale dau kai a fia fi bugui inu inu vramita ke supo hao ana ne ke vele matalelo hao si hapelua mo si sihi mo ya koe si to mai kakau nifu to mo e e vala mina kai ki fafo ka koe hado tolo ta mafini ko Jorinda Heka ko hoko mai tua ia ia ge matu taki atu da tolo donga hua mda rongo fulu tu ia ia he tau se lanu Lanu ni tunga e kiri he hui hako. Ai a lanu ka ki. Mo e koe e ke tau fisi he urua. Si e loka hako e tau fisi tau mai e linga koe keu ha. Anzi ninga nei ka ina wa fese mai e tau fisi. Me tuia ia he wari lau ngutu uri. Ai a. Ka ko Jorinda ka matutaki atu atu tola. Ta whakaholo anga mai e matahola ngufulu. He matahola ua, si matutaki atua I e Luana Benin mai he matahola ua, ke he matahola ono a pungi pungi. Ko hoko mai tua I fuki tamunga hoke lati mai tau tolo tau vala tala tu tupu.
1: You're now listening to PMNUE.
0: Mai hea tau tolo a motu koniwe. Ka usia I lero longonai.

Ai, a hufio fia te tau whakalo fly atu ma tau kapisinga. Ai, kiko whanau nao maila ia koi, poko mua, poko mutolu, ki atau tola tau whakaholoanga hi. Pi e mene ni we, gela tau mea fia finei. Mana koe mga honei ki tuku atu e tau whakalo falahi ki atau tola tau matakai nanga. Kua tutu e tau waha whanau, poko ama manaki ki tutu e tau waha whanau. Ai, ke he tamafuata ko koi Maurice talopau. Munui na hawa aho whanau gela tau mea honei. Fua ki atu he matua he langi longa da waho fia fia ki he hawa mui. Pia fua ki ke he matu whene ko Lucy Pelistama ki a munuina e hawa aho whanau ma Lucy. Mana kwa matulu i Newtoni ke tuku atu e tau whakalofala hi atu. Ki a koe pia fua ki ki a Reese. Hana i lealo longo. Ta atu ke whafia fia aki ma ia ia makafolifoli si a fa koe mahina.